0: आप सुन रहे थे मार आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे सुन किम वाईपे दारनोंग और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे जेमे कार्यक्रम के तहत कुछ जेमे लोकगीत। गायक कलाकार है सुई रंग लुंगबे न्यूमे और उनके साथी।
1: कि हम कि रियु तो मैं हंगने वाम कि हो मैं वंजे मैं दोई कि कोई लियांग पेंग तू गे लाक पनाम ने वंगलों लो संग में ने गाओ कजे बाम ना चे लो अनुई ना माई हिबें गए कांग गाम रोंगे अनुई पेव ना तुम दाजे तीन जुदा गसाम नाई अनुई ना माई Yalam be ujam lamelan. Alia loating ule katela longetum. Epum better nam teu. Ramting to medin kebam. Ke mekike dinewa mechim de rimza mengle. Tize we say mitin baklening kuangai. Zongi mai a piang pun ze mai ge kan dong ge din dun ze a piang pun a zan moi ring di mi din ka de song ko ma lukin tak ta lak lai e go ge ta din tu yong leu tin chang rang me rong chi ge sing ze din Dinge magaram tinge u kde kdi bkakai alu lenda kdi le nai timchang ke nik songhen ze rampung gok du lameng marai nai liang ri ze ke wang ekarim du hra lim beu rim bau ning lam kai nai meri mi ze dong kli hang Rungke ukin tarolong kongge rehi gelu. Na naipau na ku are ngau luang lam kai. Nang dai ze nang meng lau are ing ze kake liang lam ge kai. Mbang de kun nung hazui lam ge me neu ke re leu. Ki mpui pai mang ge pu leu lang gau ge tu nai. Ne bo mui e tu kem bo in le si e in zunge rung. Anai mitin se nui bam da ke nai pao ngi ai tu. Ngai pao I le he gan siam ngi mai song ti. Ngi ge kin suang rai be ngi I le. Tui tin kiang na ki gang e kai meneu la teu lo. Da lu me ke rai le pui ge ne a tu a zan ku tu le rong te ta no si a ing ze pe ning ge sa ze di ze re le go na sam ke di me ngai la ke le rong te le da yang na ram ting ge ki nu e pun ka me ke kai le se mi gu kan

ऐसा लाई दादा पूर्णिमा जा रे आई पूर्णिमा बारा कहाँ यांदार सारी आई खजामा आनी आई भायालो कहाँ आई दुखुसिनी आनी बा कहाँ সাগাং দুল হাপসা আই মিরি মিরি আর বাইর বার বাই সিমরে কাহা খাজামা ফাইরে